tá siad go chiantaach le chéile. Calvin Harris agus go Sabian le release the pressure anseit ra hit 30 na hairn agus lumps Jed Spencer láta. Inis níos mó ceol dosa mar lenimid a raig inis leis an Aaron Just The Way You Are. Dúsáid siad a sampla as Aaron as fifth lean ó hin ceafam. Yeah, seo iad milky agus malgrab le chéile ag ifrish 70 ar hit 30 na hairn. 17.

0: Oh, is bralam an éireann an sin. Agus tamid I lór an top cuaig an seachtain seo á tamid ar bís, tamid beagnach ar ibrahéin an seachtain seo. I give Ricardo Tame Impala le Dracula an seo ar hit 30 na hÉireann agus Jess Spencer láta díobh. Inis, I ré an seachtain bhí Alex Warren ag senam an seo in éireann agus thula mé go raibh sé go hiontach. Nó seo é inis ag ibre trí ar hit 30 na hÉireann le Fever Dream.
1: Number 3.

0: Seville, bheag siad ag sinnam sa Stad Aviva agus thuúlaméid bhfuil siad go chiantach beo. Ambal an sin ag ibhar 53 ar thuiríd na hÉireann agus sin é an éireann Moral Victory. Díobh Jess Spencer an seo agus Tomáid ag chomhrabh síos ar Ibrahim an seachtain seo le lá an ceoldaíon scoil ar an bhealach agus níos an éireann is fear liom ó Sara Larson ceapan bhfuil sé go chiantach. Seo í ag ibhar 52 an éis ar thuiríd na hÉireann. Sara Larson, Le Midnight Sun.
1: Number 22.

tá siad go chiantaach le chéile. Calvin Harris agus go Sabian le release the pressure anseit ra hit 30 na hairn agus lumps Jed Spencer láta. Inis níos mó ceol dousa mar lenimid a raig inis leis an Aaron Just The Way You Are dúsáid siad a sampla as Aaron as fifth lean ó hin ceafam. Yeah, seo iad Milky agus Malgrab le chéile ag ifrish 70 ar hit 30 na hairn. 17.